Ja, det må vi si var en kontant start på tidlig morgen denne torsdags morgen. Toto med Hold the Line, og jeg håper du våkna godt til den. Nils Hagen Onstad i hvert fall klar her i studio. Morgen, morgen.

Det var din, Louise, det. How do I say goodbye? Og for det hørte regnvær her I tidlig morgen, middelvei. Og en krydderjente har bursdag I dag. Nå skal ikke jeg påstå at jeg husker alle navnene, men det en av de lyshårede det snakk om. Og jeg kommer tilbake til hvem det straks.

0: 7 minuter över 6 och Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Hvorfor liker du torsdagen så godt da?
1: Jo, fordi torsdagen det liksom en dag som kommer sånn, onsdagen kan være liksom, åh, det så midt I uka, det sånn, og så plutselig kommer torsdagen inn, som en sånn der, nei, men heisann, her helgen, vær så god, servert på et fat.
0: Fordi helgen?
1: Ja, fordi, ikke sant, du våkner på torsdag, så bare sånn, det starter jo I dag, for I morgen det jo fredag. Og det jo bare en sånn tulledag som tar deg, liksom, det jo en del av helgen.
0: Altså, langhelgen starter vel kanskje I dag da, men helgen jo ikke før I morgen ettermiddag vel?
1: Jo, men nei, for dette også tar man seg litt kort da, ja men. Og så det jo gjerne sånn at du kan gå ut på en torsdag, for det sånn der, ja, men skal vi ta en øl? Ja, det skal vi. Setter oss ute her, og vet du hva? Trenger ikke å gå hjem før sånn 12-1, fordi jeg tåler jo en dag med litt sånn der bakpå, det jo helg.
0: Fordi det fredag morgen.
1: Ja. Ja, så må du starte allerede nå. Kan du dra på stand-up, ikke sant, I kveld? Ut og komme hjem litt sånn der 12:30, og så skal du opp klokka 7, og så du litt trøtt I trynet, men jo bare, da du jo bare glad, så da kan du bare leve på gladhet I stedet for søvn.
0: Jeg enig I at altså, onsdagen kan være litt aggressiv, ja. Torsdagen litt mykere, men fredagen, Anne, fredagen,
1: ja.
0: Med to D-er,
1: ja.
0: Det den beste dagen I uka.
1: Nei, den god, men den ikke så god som torsdagen, som kommer med så mye forhåpninger. For fredagen kan også skuffe.
0: Fordi
1: du gleder deg så mye til den.
0: Grunnen til at jeg liker fredager best, jo at torsdag min vaskedag.
1: Ja, ikke sant? Så du har ødelagt torsdagen.
0: Jeg har rett og slett ødelagt hele torsdagskvelden med vasking. Og det jo fordi at jeg ikke gidder å gjøre det I helgen, ikke sant?
1: Ja, jo da. Men det jo veldig smart av deg, Tina. Men da kan du jo ha litt sånn der... Du jo tidligere aerobikinstruktør,
0: ja.
1: Har jeg fått høre, Tina Aerobrock. Og da kan du ha litt sånn der dansesesjon da, mens du vasker. Gjør du det liksom til det en sånn gøy greie?
0: Det gjør jeg.
1: Ja.
0: Det musikk på øra, ja. Og det god stemning mens jeg vasker.
1: Ja.
0: Jeg liker å vaske.
1: Ja, jeg synes det helt topp. Jeg skjønner ikke, for det ikke noe vits I å hate det. For det skal du gjøre resten av livet, så det må man bare like.
0: Ja, du må eie vaskinga.
1: Ja, ja. Og, kjøpe deg gode sånne der. Jeg kjøper meg en sånn sitronskrubb her om dagen. Og altså, den tar det beste.
0: Også den lukta.
1: Den tar flekker på joggesko.
0: Den lukta det blir etter å ha vaska.
1: Åh.
0: Den får meg til å smile.
1: Ja.
0: Ja, men hvordan det med deg I dag, som har fått på radioen og som tidlig på den? Vi hører gjerne fra deg. Du en som elsker torsdager, eller du en som meg som sitter litt på her og venter på fredagen?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, send oss gjerne en melding da. Inboxen selvfølgelig åpen. Det Anne, Maria og Tina som på jobb grytidlig I dag, og vi gleder oss nå. 3 timer radio fra Buskerud.
1: Ja, det blir kjempegøy. Vi skal til og med få besøk I studio I dag.
0: Halvor Johansson, komiker fra Drammen, kommer på besøk klokka 8.
1: Drømmedag.
0: 2 timer til da, men vi gleder oss veldig til det. og han jo kjent for så mangt, men vi må jo ta oss kraftig sammen, Vida.
1: Det vi nødt til å gjøre, hvis ikke så får vi kjeft.
0: Ellers så får vi kjeft av Halvor. Vi håper du har lyst til å bli med oss denne morgenen. Straks et værvarsel for Buskerud denne torsdagen.

0: Det var Lester det, og Love. En stille og rolig dag ute I trafikken denne torsdagen. Hvilken dag I uka din favoritt? Det torsdag, eller det fredagen?
1: Det jo helt klart torsdagen, fordi det som en slags lille julaften for helgen. Du begynner å glede deg allerede da, og da tenker du at ja, men vet du hva, jeg drar den over til torsdagen. Jeg. Nå bare inviterer jeg til middag jeg, på en torsdag, og da har du på en måte gjort ferdig det, og så kan du på en måte være litt sliten på fredag kveld. Da det pizza og øl ifølge Øydis Lund I Hemsedal, min venninne der. Den hellig, det pizza og øl på fredager.
0: Hæ? Ikke taco?
1: Nei, pizza og øl hjemmelagd.
0: Altså, jeg så uenig med deg, Anne, fordi torsdagen, det vaskedagen. Det da man gjør seg klar til fredagen, og det på fredagen man inviterer til øl og pizza og sammen med venner og kan nyte den kvelden og vite at ja, du har jo fridagen etter. Du skal ikke på jobben.
1: Men hva hvis du da begynner på torsdagen og så har du et lite sånn rolig avbrekk på fredagen, så kan du invitere igjen på lørdag.
0: Dette blir vi ikke enige om. Gå inn I appen og stem. Hva din favorittdag, torsdag eller fredag? Og samtidig så svarer du på ja, hva heter barnetv-serien?

0: Der Violet Road I NRK P1. God morgen, meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: God morgen. Hvordan står det til på den torsdagen hos deg da?
0: Det står veldig bra til her, altså. Anne og jeg, vi I godt humør, og vi ser ut på en Drammen I sol.
1: Å, så deilig da. Det nok ikke sånn for alle. Og det skydekket vil variere I løpet av dagen, så det nok en god del skydag. Men I forhold til I går... Så blir det jo

0: Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Alanis Morissette fra Kanada, og startet sin karriere som barne-TV-programleder. Og så begynte han med musikk, og i 1995 så kom Jagged Little Pill ut. Og så tok hun verden med storm og solgte 20 millioner album.
1: Oi, oi, oi. Altså, det der var jo en... Når jeg så henne første gang, husker jeg, jeg hadde så lyst på sånn hår.
0: Ja, langt hår.
1: Det var sånn langt, fint, tjukt hår, som var en kombinasjon av min søsters hår og mitt eget hår, som er alltid det jeg har drømt om. Og det skjedde ikke før søsteren min fikk barn. Da fikk hun sånt hår.
0: Så heldig hun var da. Jeg var på konsert med Alanis Morissette i 2002 i USA, og det jeg la merke til da, altså ja, kjempebra musikk, men barbeint da, på scenen.
1: Ja, stemmer det. Det var en sånn greie.
0: Det. Noen liker det.
1: Ja, men det godt, vet du. Da går de rundt og føler seg jorda.
0: Det Anne Sennem Jakobsen og Tina Brock som sier god morgen på denne torsdagen i Buskerud. Været skal bli litt skiftende i dag, men den starter jo veldig, veldig bra. Det jo nydelig ute, i hvert fall her i Drammen, hvor vi står. I øvre del av fylket så skal det bli litt skiftende i dag. Plutselig så kommer inn og skyer med litt regn i.
1: Ja, så det litt grann... Ja, du må bare kle deg for litt alt. Ta på alvers jakka i dag, så kan du knyte den rundt livet når det sol og varmt.
0: Og for deg som ute og kjører, så det helt grønt på våre trafikkart, både nordover og sørover.
1: Ja, overalt er det bare tut og kjør, og du kos deg og ta opp med kaffekoppen og bare len deg tilbake bak rattet der.
0: Ja, og så hvis du har mulighet, så kan du gå inn i appen NRK Radio. Der ligger det både et bilde av oss to, for det har vi jo folk savnet.
1: Ja.
0: Det har vært et folkekrav. Det fikk vi ordnet i går morges klokka fem.
1: Ja, og det gjorde vi klokka fem, for at dere skal se hvordan vi ser ut når vi nettopp har stått opp.
0: Ja. Og så har vi lagt en avstemning der, for vi blir ikke helt enige vi to da. Hva den beste dagen i uka? Er det torsdag, eller er det fredag? Du kan gå inn der og stemme på det alternativet ditt. Men du,
1: ja.
0: Anne,
1: ja.
0: Forsikring, har du det?
1: Ja, masse. Jeg har jo med forsikringer.
0: Ja, fint.
1: Ja.
0: Vi skal lære mer om hvorfor det lurt med forsikring. Peder Elias, da skal du høre fra økonom Hallgeir Kvassheim.

0: kort, lite og stort er landet vårt.
1: Flinke og veldig søte jentene I nummer 4, lite og stort her I Godmorgen Buskerud. Det Anne og Tina som på plass, og I dagens radiokonkurranse så tenkte jeg at vi skal reise litt tilbake I tid, da vi var små og søte, Anne, og satt klare klokka 6, og så ventet vi på barnetv.
2: Jeg tenkte, hadde vi ikke sånn at vi kunne se på det hele tiden?
1: Nei.
2: Den der faste tiden, og jeg hørte jo den der bankinga på tv-skjermen. Du hørte sånn klunk, klunk, hallo!
1: Ja.
2: Drum, bum, bum, blim, blim, blim. Jeg vet ikke om den
1: Barnetv. Ja, altså, det var vignetten, og den, da satt vi klare. Og så ventet vi på denne serien her. Og skjærer I øra.
2: Ja, det gjør det.
1: Det bare å beklage, men litt sånn søt snorking da. Og så våkner han opp, og så, hvor dama mi?
2: Ja.
1: Ja, hvor Marianne da?
2: Ja.
1: Ja, har glemt å vekke noen greier.
2: Ja, Krise. Marianne, var det dama til denne figuren?
1: Han bodde hjemme hos Marianne.
2: Ja.
1: Oppi en felekasse.
2: Ja. Ja, for det jo helt normalt.
1: Ja.
2: Ja. Det altså noen som har lagt noen barnetv-serier under påvirkning av LSD opp igjennom, tror jeg.
1: Og utenfor huset til Marianne så hadde jo hun som alle andre en søppeldunk.
2: Ja.
1: Oppi den søppeldunken, der bodde det en mann som het Indigo.
2: Ja.
1: Han var skummel, synes jeg. Han dukka jo opp fra den søpla, ikke sant?
2: Oi, og så der var det han sov og overnatta og alt sammen?
1: Skummel.
2: Oi, akkurat som Hufsa I Mumintrollet.
1: Veldig skummel. Hva heter denne barnetv-serien? Det det vi lurer på. Du kan vinne flakslodd I dag hvis du sender melding I appen NRK Radio.
2: Det kan du. Send det inn og gå inn og også stem på den lille avstemningen vår der. Og så stemmer du på torsdag.
1: Nei, fredag.
2: Torsdag.
1: Der blir vi ikke helt enige, altså.
2: Nei, vi blir ikke det.
1: Nei.

Hvor tok du veg? Og fjellfolk. Hvilken dag den beste dagen? Folket har talt, Anne. Det

0: Lyft madrass med Postgiro bygge. Och nu ska vi tillbaka igen till reportern vår Vebjørn. Vebjørn, har du kommit dig på Leirkaring?
1: Leirkaring.
0: Sånn ett ord jag aldrig sagt hela mitt liv. Beklagar.
2: Tror du att jag har vuxit upp med Leirkaring?
0: Nej, jag har inte. Kan du höra sån ut med dialekt då? Leirkaring.
3: Jag kan fortelle dig att Marta har sittet og øvd hele sangen har vært sånn, sier man, sier Leirkaring, Leirkaring, jeg har sagt Leirkaring. Ja, Leirkaring. Og så kommer så sier hun hvordan er det med Leirkaring?
0: Oi, altså, jeg beklager,
2: Det umogelige ordet. Neida, jeg gikk faktisk på Leirkaring selv da jeg var guttunge, men så ble kompisen min kastet ut, så da slutta jeg også. Men det altså en gjeng her med unger i alderen, skal vi si, alder her?
4: Ja, fra 8 til 17, tenker jeg.
2: 8 til 17, som danser rundt et gulv, en parkett her. Og du lærerinna, eller?
4: Jeg kursleier sammen med Andrea, sønnen.
2: Den kjente popartisten Symre, er det det?
4: Ja, nei. Ikke i denne settingen, det er badevakt Symre.
2: Ja, han er riktig, riktig. Og så går de rundt her. Hva er det jeg driver på med nå?
4: Nå er det litt skikk hermegåsa på hallingdans. Det enklaste måten att lära på
2: hermegåsa är bra.
4: Slett bara att härma.
2: Ja, nettopp. Och då härmar de efter det går han i grön t-shirtet.
4: Jag härmar efter han dansinstruktören Jon Inge och dansinstruktör Thea.
2: Och hur länge har du hållit på här nu?
4: Vi kom eller startade igår.
2: Och så är det fyra dagar med fulla dagar.
4: Ja, eller lördagen blir det kanske halv då. Där är det avslutningskonserten på Torgfestivalen i Bø som är en del av Telemarkfestivalen då.
2: Då är det framsyning.
4: Yes.
2: Okej, för snipen här. Erik. Erik, kom hit. Så kan du få med dig jenten också. Fortell lite Erik, kom hit. Hur gammal är du?
5: Jag är 8 år.
2: Ok, hvor du fra?
5: Jeg fra Bø i Telemark.
2: Samme som meg da?
5: Ja.
2: Er det en bra plass, eller?
5: Ja, det er veldig mye å finne på her. Vi har jo Lifjell som vi er på nå.
2: Ja.
5: Ja.
2: Kan du fortelle litt om skoene dine?
5: Ja, skoene mine de er altså bunadsko som vi bruker ofte når vi danser, og til penpynt.
2: Kan vi høre lyden av det?
5: Ja.
2: Hvordan takt skal du trampe nå?
5: Ja, nå kan jeg trampe sånn.
2: Hvordan takt er det her da?
5: Ja, vet du hva? Det er traktet til en halling.
2: Det er en halling, riktig, riktig.
5: Ja.
2: Ok, offer har du som 8-åring meldt deg på en sånn 4-dagers dansecamp oppe på Lifjell?
5: Fordi når jeg var liten så jeg på dette her da. Når de danset på torvet, og da tenkte jeg hadde litt lyst til å bli med, og så så vi det i år. Og så meldte jeg meg bare på.
2: Rått. Hvor gammel var du da du var liten da?
5: Ja, da var jeg 3, tror jeg.
2: Ja, så ung, ja. Nettopp.
5: Ja.
2: Hvordan går dagene her da?
5: Vet du hva, det går veldig fint. Veldig hyggelige folk, så det er veldig fint her.
2: Er du yngste mann, eller?
5: Vet du hva, det er en som er på min alder her, så jeg er ikke helt yngst, men en av de i hvert fall.
2: Er det mye sånn flørting og sånt nå med disse 12-15 år gamle damene, eller?
5: Nei, det er ikke det.
2: Ikke ennå?
5: Nei.
2: Ok, her har vi. Hvem er det som er her da?
6: Mari.
7: Sofie.
2: Og dere fra?
7: Bø.
2: Det er fra Bø dere også, ja. Ja, veldig, veldig bra. Hva er det som er gøy med å være på denne campen da?
7: Jeg synes det er gøy å danse og kjøpe ting fra kiosken.
2: Hva kjøper du i kiosken?
7: Jeg kjøper sjokolade og potetgull og brus.
2: Ja, nettopp. For jeg vet jo det er et sånn ord som jeg er veldig glad i når det gjelder folkemusikkmiljøet, og det er sjokoladekappleik. Kan dere fortelle hva det er? Kjenner dere til det?
7: Det er en slags konkurranse, eller ikke akkurat konkurranse, men sånn, man danser også, eller spiller fele eller kveer, og så får man sjokolade eller godteri som premie.
2: Ja, nettopp. Men det er på vei ut nå, for nå får de ikke lov til å bli sponset av sjokoladeleverandør lenger. Men ok, Ingbjørg, du er altså litt sånn primus motor her. Hva heter du til et navn?
8: Du?
2: Ja, veldig bra navn. Kan du si kjapt hva som er målet ditt nå, de neste to årene?
8: Nå skal jo Bø arrangere landskapleik i 2028, så nå satser jeg med brett på at hele bygda skal lære seg å danse.
2: Jeg kjenner mange i denne bygda, og de er mer glad i å kjøre bil enn å danse. Hvordan skal du få til det her?
8: Nei, det er mye gode dansemuligheter i Rånesandet.
2: Ja, det er det, ja.
8: Absolutt.
2: Oppsøkens virksomhet, banke på bildører og husdører.
8: Vi skal drive oppsøkens virksomhet helt fra barnehagen. barnehage til skole, ungdomsskole, videregående, studenter og arbeidsplasser.
2: Ja, dette ble jeg spent på om du får til å få hele bygget til danse. Erik, siste spørsmål. Noe TikTok-potensiale I sånn her gammel danse?
5: Nei, men vi på Ungfolk bruker Facebook, og så legger ut bilder, så da det bare å følge oss der.
2: Ja, nettopp. Facebook mer medie for det her. Ja, veldig bra. Takk skal dere ha.
0: Helt fantastisk. Dette her får jo lyst til å gå opp og danse selv.
2: Nå blir det leikering på Martha Leivestad.
0: Nå blir det leikering. Jeg må bare lære å si ordet, så tror jeg dette skal gå veldig fint.

0: Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant, og inn I studio har vi fått Espen Holmbo Bang. Hjertelig velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan har sommeren behandlet deg og din familie?
1: Jeg synes den har vært fin. Jeg tenker jo alltid, sommeren skal bli sånn en wellness. Nå skal vi slappe av, og nå skal man liksom finne roen, og så ender det liksom alltid. Fordi sommer handler jo om å lene seg inn I nytelse.
0: Ja.
1: Så det sklir alltid litt ut, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: For mye nytelse?
1: Litt vel mye, egentlig. ikke kroppslig, men med vin og gode venner da.
0: Ja,
1: da.
0: Men det har også vært en slags husbåtferie, touchet innom det.
1: Men en husbåt I København jo bare et hus på vannet. Det ikke sånn den kjører og går. Men ja, jeg leide en husbåt i to uker med, var det med mine to barn da.
0: Ja.
1: Helt magisk, rett og slett.
2: Fantastisk.
1: Vi var litt uheldige med været, men ellers var det fint.
0: Ja, men altså, det noen som heldig med været I sommeren?
1: Hvorfor man... sier du det? Man kan være det. Hvis solen skinner hele tiden, så man jo heldig
2: med
1: været.
2: Så man heldig med været,
1: ja. Jeg synes det.
0: Men vil man høre om de gode væropplevelsene? For jeg vil jo høre om de negative væropplevelsene til folk, sånn da, for jeg litt...
1: Men du jo litt mørk.
0: Jo, kanskje litt, ja. Men folk sier sånn, åh, vi har hatt så bra vær, det bare sol. Ja, nei.
2: Spar meg.
0: Gi meg det negative.
2: Ja.
1: Nei, men det vi skal snakke om. Vi skal snakke om været, har
0: jeg hørt. Ja, vi skal... Hva setter du pris på? Høytrykk eller lavtrykk, eller hvordan? Du...
1: Jeg har aldri skjønt forskjellen.
0: Nei, ikke jeg heller. Men vi sitter jo her og tar inn folks matopplevelser, og de som snakker om de matopplevelsene som kan ta folk tilbake til barndom eller epoker I livet. Og dette jo noe du har god erfaring med innenfor hvordan du har startet restauranten Maemo, og litt av tanken bak dine retter, uten at jeg har stilt et ledende spørsmål der, men det ble du allikevel.
1: Jamen, jeg kan godt svare det du vil høre.
0: Ja, gjør det.
1: Men mat jo helt unikt, og som du sier, så har jeg sikkert tatt inn på det, men det kan jo liksom det jo en veldig sterk sanselig opplevelse, og det kan jo det jo klart at det kan både skape minner men også ta deg tilbake til fordomstid da. Men så absolutt Maemo handler jo også om det, men det handler jo om mine minner personlig, kanskje mer enn andre sine, og så det jo veldig vakkert når man finner en eller annen slags fellesskap I de minnerne da, med de som spiser.
0: Ja. Kan du, det noe det liksom et øyeblikk hvor du begynner å tenke, ja, det det jeg skal holde på med. Jeg skal på en måte prøve å forene det kulinariske med nostalgien. Finnes det en slags nøkkelscene I livet ditt?
1: Jeg tror ikke det finnes en nøkkelscene. Jeg husker liksom ikke eksakt når ting faller på plass på den måten, men jeg har alltid tenkt, altså jeg har alltid hatt et litt sånn et litt fin forhold til hvordan maten kan tage os tilbake, så det har liksom altid været en del av jobben min, og så specielt når jeg blev liksom fik gjøre det jeg ville gjøre, så det jo klart at det var en stærk inspiration da.
0: Vi snakket jo litt her om det å lage mat og hva man selv setter pris på. Jeg hadde jo en kulinarisk opplevelse I går. Kulinarisk helt voldsomt, men det hadde I hvert fall en veldig sånn...
1: Men kulinarisk, det, så lenge det handler om mat, så det kulinarisk.
0: Da har jeg hatt en kulinarisk...
1: Folk tenker kulinarisk er litt sånn snoppede.
0: Ja, men det da skal jeg si at jeg hadde en kulinarisk opplevelse I går, fordi jeg gjorde noe jeg ikke har gjort siden 90-tallet.
2: Jeg blir flau jeg nå.
0: Nei. Dette skal jeg stå I. Jeg lagde dip hjemme til potetkull, og ikke noe sånn råflott fra bånd. Jeg kjøpte Holiday pulverdip. Blandte med creme fraiche og satt og spiste, men fikk altså et flashback til min egen, altså meg selv som 12 år, der jeg sitter I en litt sånn varm kjeller, eller toppstue på Mortensrud, og sitter og ser på wrestling. Altså for et minne, det var altså for en reise inn I mitt eget indre.
1: Men du har jo også hatt du har hatt litt en klassereise, føler jeg. Så hvis det liksom de minnene som kommer frem, men det skal sies da, jeg føler liksom at dip, specielt potetgull og sånn, altså jeg ikke en sånn, jeg tar meg ikke tid til å lage det, og nå spiser jeg ikke så ofte potetgull, det ikke min favoritt snack, eller kall det hva du vil.
0: Men, hva din favoritt snack da, hvis du skal snakke?
1: Jeg tror det deg, ja.
0: Meg?
1: Ja, det min favoritt snack. Nei da, men liksom å ta seg tid til å lage en dip, og det kan være holiday dip, eller litt mer jålede tilstande, men holiday dip ganske godt.
0: Det er ganske godt.
2: Jeg blir så glad å høre deg si at du kan like holiday dip.
1: Jeg en av folket, jeg.
2: Ja, det jeg en av folket, jeg, vær så snill.
0: Martha Leivestad, hva ditt foretrukne snacks? Du smågodt eller snacky girl?
2: Se på meg da. Så klart elsker jeg sjokolade. Ja. Jeg elsker altså, en pose smash som har ligget I kjøleskapet I noen timer. Åh.
1: Du!
2: Åh?
0: Helsikke, er det sant?
2: Det er sant.
0: Du, nå blir jeg så glad, for jeg også er en forkjempe for kald sjokolade.
2: Kald sjokolade.
0: Kalt, alt er kaldt, liksom.
2: Altid.
0: Men jeg egentlig har alt kaldt, ja. Kalde taco-rester, kald mat, det beste jeg vet. Jeg er en koldtebord-kanon-guy, både i hele fjøren, ja.
2: Okay.
0: Altså, kald smash, jeg liker temperert sjokolade, så det er forferdelig opplegg.
2: Ja, nei, jeg ikke, det frister aldri å spise da, nei. Men jeg må si varm mat liker jeg best.
0: Ja, du gjør det,
2: ja. Ja. Som en varm klem.
0: Nå kommer det Delillos smak av honning, siden vi snakker om smak. Ja.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

0: Smak og honning med Delillos, og vi I studio her med Espen Holmbo Bang, sjef på restaurant Maemo. Men vi får altså inn så mye fine tips fra, og matminner fra dere lytter. Og det en som jeg leste her nå, og jeg kjente, jeg tok meg tilbake og hør og følg med nå, dere to. Jeg husker godt, det Jenny Kristine som skriver, jeg husker godt da jeg var liten og for første gang smakte sjokoladepålegg, som sånne små plater. Som man legger på nyristet brød og spiser når sjokoladen så smeltet. Hun sier, jeg tror det en tysk greie. Det en dansk greie. For jeg husker også den følelsen at du kunne få sjokoladen I plateform og legge det opp. Ringer den bjelle, Martha?
1: Ringer ikke bjelle hos meg, men jeg vil smake. Da hørte det helt nydelig ut.
0: Og det jo altså sånn, sjokoladepålegg egentlig alle former og varianter jo første gang du smaker Nutella et annet sted og tenker, åja. Det som Nugatti, bare
2: Men et lite tips til det, det jo, man kan jo kjøpe de her, jeg tror det fra Freya eller noe sånt, de her hjerterne, de der, akkurat samme greie.
1: Hjerter, sjokolade,
2: det samme, ja. Så bare bruk det som sjokoladepålegg til den lytteren som har sendt inn det.
0: Altså her har vi jo Espen Holmbo Bang, som med å optimalisere hverdagsmaten og hjelpe oss å
2: lette. Det mitt lodd I livet, da.
0: Ja. Kan jeg spørre deg, Espen, hva går det I når det sommer, fra frokost, lunsj til middag? Det noe, ser du et mønster I hva du selv lager?
2: Jeg spiser bare kyllingkjenn, var det ikke det som ble, sendt inn?
1: Ja, ja.
2: Nei, men på sommeren, nå skal jeg ikke si at dette jo ikke et mat program sånn, men man må jo holde det litt enkelt da. Det jo det man spiser, jeg synes man spiser mye bær og salater, og så jo grilling en greie da.
1: Du glad I å grille?
2: Jeg griller, men hvor kommer liksom den her sånn, trang til lige så snart det sommer og godt vær, så man, vi må lage mat ute.
0: Ja.
2: Hvor kommer det fra?
0: Ja. Nei, jeg har ikke tenkt over det før du sier
2: det. Det ligger I vores DNA, fra helt tilbake til 1349.
0: Fra da svartedauen kom liksom. Det var da folk skjønte det. Hva.
2: Vi kan ikke være på kjøkken
3: lenger. Rottene kommer, gløy ut I lag!
0: Men jeg jo, jeg liker jo veldig godt å stå ute og grille. Jeg liker det på vinteren også. Jeg synes det frekt og
2: freidig. Oi, du sånn type.
0: Jeg vintergriller.
2: På balkongen liksom.
0: Ja, da kan jeg stå og kjøre på med noen nakkiser sånn I november. Ikke noe problem.
2: Du veldig mann. Du veldig mann.
0: Men hvis du da, hvis du først griller, hvis det sånn, det trenger ikke å være så flotten feist, men hvis du liksom skal grille noe mat og lage til femmen da, hva går I, liksom?
2: Nei, men altså, det jo, da må man, altså, det, jeg har ikke noe go-to, men, men kylling, faktisk ikke nødvendigvis kjenn, men på sommeren jo veldig deilig. Jeg liker hvitt kjøtt på sommeren, og så fisk, så klart, herregud.
0: Ja.
2: Så går jeg ut og fisker I Oslofjorden, og
0: det ikke lov å fiske der?
2: Nei.
0: Nå du inkriminalisert deg selv, og du vil bli kalt I...
2: Altså, ja. Jamen, jeg gjør heller ikke det. Jeg skulle bare dra en sånn, så folk synes jeg interessant.
0: Ja. Ja, du, det fordi du litt sånn kriminell på siden.
2: Ja, jeg vil gjerne være litt mystisk.
0: Ja. Martha Leivestad, hva går det på? Du en griller?
1: Jeg ikke en griller, men jeg elsker grillmat. Det jo det beste jeg kan bli servert. Men jeg har da, hele sommeren tenkt sånn, kjøp deg en liten grill. Kjøp deg en liten grill, bare ha det på balkongen, drithyggelig. Ja. Og så putter jeg meg nå I august, og så det september, så det oktober, så hva da?
2: Men man går jo heller ikke ut på balkongen og griller til seg selv.
1: Nei, det nettopp da, vet du.
2: Eller gjør du det?
0: Jeg kan gjøre det.
2: Ja, du gjør det, ja.
1: Du kan grille til deg selv?
0: Jeg kan grille til meg selv, ja. Ja, jeg har...
1: Men kanskje jeg også skal begynne å grille til meg selv, da?
0: Jeg synes det helt tipptopp.
1: Jeg føler liksom at grilling så veldig sånn, da skal det være en stor gjeng og sånne ting. Men kan du grille en burger til deg selv?
0: Jeg synes det helt... Det skal man ikke over. Og sånt, og bruke enorme varmeressurser på å lage et lite produkt. Og gjerne sånn her, vet du hva? Jo mindre, jo bedre. Hvis det handler om å bare lage seg en pølse på grillen.
2: Og du har jo vedfyrt grill, så det tar jo litt tid.
0: Absolutt ikke, I det hele tatt. Altså, jeg vet hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra arbeiderklassen, vi holder på gas, ja.
2: Men du liker å si det ofte.
0: Hva da?
2: At du kommer fra arbeiderklassen.
0: Ja, jeg forsøker å liksom tviholde på det. Jeg sitter og på vei opp I... Jeg på vei opper, opper, opper. Det viktig for å holde på liksom, en viss kulturell identitet. Men av desserter og lignende, går det noe I det?
2: Nei, men det største sommerminnet for meg, det jo... Og jeg tror det en greie I Norge også, men I Danmark så det jo de her jordbærene på sommeren som liksom blevet varme. Med av solen, så de helt sånn mjuke og bare dufter av roser. De liksom, det nesten forførende, den duften og smaken, og så med bare litt fløte, og hvis det tidlig på sommeren, og de ikke helt modne, så bare litt sukker på.
0: Bittelitt oppe,
2: ja. Ja, ja.
0: Ja, for jeg vokste opp, tror jeg vokste opp litt motsatt med at jeg hadde bestemødre som de begynte med sukker. Altså ja. Sukker I bånd, og så var det noe jordbær,
2: og så sukker igjen opp.
0: Og så masse sukker opp. Liksom. Tenk på som en slags hamburger av nyttelse.
1: Åh, men det sånn rabarbra ute I hagen, og da liksom rabarbra, og knekker det opp, og så dypper det I sukker. sukker.
2: Ja, men det en vidunderlig snack, en sommersnack.
0: Kan jeg få kaste en Molotov cocktail inn I denne praten her?
1: Vær så god.
0: Jeg skjønner F ikke hypen mer av Barbara. Jeg har aldri skjønt det. Jeg skjønner ikke hva det vi skal med det. Nei, vet du hva? Jeg ser at, altså jeg kan si til lytterne, det nå, altså så stygge blikk på andre siden av bordet mot meg, som to, jeg føler at jeg sier forrige, vet du hva? Nei, rabarbra. Nei, det jo ikke noe godt hvis ikke du har 60% sukker på. Rabarbra, super, rabarbra. Nei, jeg skjønner ikke hva man skal med det.
1: Det sånn mor, det ser litt gøy ut. Det er gøy.
2: Men hvis ikke du liker rabarbra så godt I sin råform, altså i en sånn tert, når de blitt sånn helkarameliserte og søte og herregud
0: skal ha
2: det. Jeg skal lage det til den
0: du skal aldri lage det til meg skal jeg få lov til å snakke litt om vi har vokst opp på at det ikke lov å si ærstemat men la oss si ærstemat I et lite øyeblikk her andre ting jeg ikke liker solbær synes ikke det noe godt
1: nei, solbær
0: nei, jeg liker ikke det men da vil
1: jeg gir meg på rips
0: 100% enig.
1: Rips ja, men jeg skal bare, jeg vokste opp med det. Gå og plukke litt rips. Nei, vi kjører rips.
0: Espen, du må nesten få kaste en ting du ikke liker på bordet her, altså.
2: Ja, men hvis vi holder oss I bæreriket, jeg husker den første, når jeg var ung, og den første gang jeg drakk meg full, så var det på kirsbærvin.
0: Ja.
2: Så hver gang jeg får et kirsbær til den dagen I dag, så blir jeg tatt tilbake til ikke så fine minner, egentlig.
1: Nei, ikke sant.
0: Jeg kan ikke huske å få kirsbærkompott på Miami noen gang heller.
2: Nei, vi prøver å holde med
0: ja. Håper heller ikke at dere lager sånn Sierra tequila marinerte rundstykker. Det trenger dere heller ikke å lage. Men Espen, vi skal få lov til å bringe opp et lite sommerminne til fra deg, for du har fått lov til å plukke ut en av dine sommerlåter, nemlig Om litt av Kim Larsen.
2: Den litt morsom, fordi den jo litt trist på en måte, men jeg gikk på en litt sånn alternativ skole, og hver sommer, når liksom de eldste klasserne skulle bort og ut I livet, så stod alle I ring rundt de, og så spilte de denne låten, og så var det liksom deres utgang ut av skolesystemet, med mindre de skulle fortsette. Da.
0: Ja, og nå skal du forlate oss, så vi stiller oss I ring rundt deg, og sier tusen hjertelig takk for at du kom. Her Kim Larsen med Om litt.
2: Takk.

0: 9 to 5, Sheena Easton. Hallo for en låt. Nå skal vi inn i dagens konkurransevinner, og vi har da Alvhild på linje. Alvhild, hører du oss?
1: Ja da.
0: Hallo, hallo, hallo. Hvordan går det med deg?
1: Ja, ja, med meg går det bra, så nå når jeg vinner badetermometer og kjølebag, så går det nå kjølebra.
0: Kjølebag, ja, da. Det er helt perfekt.
2: Alvhild, hvor i Norge er du hen?
1: Jeg er på Nordvestlandet, ja. Strømsnes heter bygda som jeg bor i, det er Tingvoll kommune da.
2: Riktig, riktig, riktig.
0: Ikke sant, ikke sant. Ja. Og nå har vi jo snakket hele denne her sendingen om smaksopplevelser, og Alvhild, har du en smaksopplevelse du vil dele med oss?
1: Ja, jeg tror den mest overraskende smaksopplevelsen jeg har hatt, det var den første gangen jeg skulle smake en avokado. Jeg er jo kjempeglad i avokado i dag, ja. men da trodde jeg det skulle smake søtt og saftig og syrlig, da. Og så var det jo bare fett.
0: Ja, stemmer.
1: Jeg klarte ikke å ha igjen at munnen, hvis jeg bare stod med åpen munnen.
0: Du spiste da som et deilig eple, du da?
1: Ja, eller pære, tror jeg. Ja, det så litt ut som pære, vet du.
0: Ikke sant?
1: Så jeg trodde jo at det skulle være syrlig og saftig.
2: Ja, altså, vi er jo tre mennesker som snakker sammen, og 66% av de menneskene har hatt en underlig opplevelse med avokado første gang.
0: Ja, hallo. Det er fint det. Ja, det er fint da. Sånn må det være.
2: Alvhild, vi må sette i gang og finne ut av om du er en verdig vinner i dagens konkurranse. Den første oppgaven var jo denne låta The Final Countdown, hvor vi lette etter forbokstav i bandnavnet.
1: Ja, det var Europe, eller Europa da, ja. Så det blir E.
2: Ja, vi, det er gøy, og jeg synes det er gøy å insistere på at det heter Europa, ja. Vi er tross alt her i Norge, vi sier Europa.
0: Ja, men, kom igjen da.
2: Det funker uansett.
0: Og spørsmål 2, da skulle vi jo ha navnet på den eneste vill kattedyret som lever i Norge. Hva er forbokstaven i dyrets navn?
1: Jeg bor jo i den kommunen som har den tetteste gaupebestand i hele landet. Tror jeg kanskje hele Europa.
2: Det var
1: gaupe.
2: Ja. Og, jeg kaster inn et lite gaupe-fun fact på siden her. Jeg gikk i speideren i mange, mange år da jeg var ung, og gikk i patruljen gaupe hele veien. Og som en hyllest til det så har jeg rett og slett en liten gaupe-tatuering på magen, Alvhild.
1: Wow!
0: Og nå sier han, den er ikke liten altså.
2: Nei, det er en ganske stor gaupetatuering midt på magen din.
0: Rett over navnet.
2: Ja. Den siste oppgaven handlet jo om Mickey Mouse sine sko og hvilket fargevalg han har på de.
1: Den var gul.
2: Den er gul, og det er notert, og vi skal da, hvis vi har fått forbokstavene i alle disse tre løsningssvarene, så skal vi fram til løsningsordet som er...
1: Da blir det egg.
0: Ja! Perfekt! Knallbra jobba!
2: Ja, veldig bra. Det er badetermometer og ikke fryseboks, som vi sa i går, men kjølebag som er på vei.
1: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg trenger ikke flere frysebokser, så det er bedre med kjølebag.
2: Kjølebag. Du, tusen takk for at du deltok. Alvhild, så må du ha en heidundrende god sommer, og hils til en gaupe hvis du ser en.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
2: Veldig hyggelig. På gjensyn. Hei.
1: Hei.

Can't you feel the love tonight av Elton John. Sommersanger, de har den effekten på meg, og sikkert på veldig mange andre, at de drar meg rett tilbake til den sommeren jeg først hørte i. Og det trenger ikke være så konkret som et årstall, eller at jeg husker hva jeg gjorde eller hvem jeg var med, men mer som en følelse. Og den her, den tar jeg meg tilbake igjen til hvordan jeg hadde i 2018.

sant. Det var Lille Cæsar sin elsker deg, og jeg har fått en melding fra en som skriver: man kan faktisk ikke ha tema om låta om transport uten å spille Bicycle Race med Queen. Ja, det er Harald som gjerne vil høre den, og det vil jeg også.

0: Randy Crawford var det du hørte her, og You Might Need Somebody, i det vi sier riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, Buskerud.
0: Og i det vi sier hei.
1: Hei.
0: Hei, ja. Til alle i Buskerud, faktisk.
1: Ja, det gjør vi. Mm. Vi er på plass igjen, vet du. Har du lyst til å lære noe nytt i dag også?
0: Så klart, lektor Tørda. Det vil jeg jo alltid.
1: Ja, så fint. Det var veldig fint. Vi er jo i gang med august måned. Mm. Visste du at august måned har navnet sitt etter den romerske keiseren Augustus?
0: Når du sier det, så har jeg kanskje hørt det,
1: ja. Ja, og har du da hørt om keiser Augustus i en annen sammenheng også?
0: Mm, har jeg det? Altså ikke som jeg kommer på sånn umiddelbart.
1: Men tenk deg om hvis jeg sier, og det skjedde i de dager at de utgikk et bud fra keiser Augustus om at all verden skulle innskrives i manntall.
0: Ja, da sier jeg juleevangeliet.
1: Ja, det er jo akkurat det der, vet du. Og det er den samme keiser Augustus som har gitt navnet til august måned som vi er inne i gang med nå.
0: Er det ikke desember da som burde hete august?
1: Ja, må ikke du rote med kalenderen og månedene. August er Augustus' måned.
0: Skjønner.
1: Og det er nå.
0: Det er veldig fint å lære nye ting av en vassekte lektor.
1: Ja, ikke sant da. Ny kunnskap er aldri tung å bære.
0: Nei, det var sånn det var.
1: Ja.
0: Det er da vi satt tonen, føler jeg, og kan kjøre i gang en flunkete ny ettermiddagssending. Det er Eivind Anne Marit som er sammen med deg denne torsdags ettermiddagen.
1: Ja.

0: Fadnes var det du hørte her, og The Wind in the Trees. Flott, Eivind. Det noe ufyrselige greier. Har du blitt bitt i år, du?
1: Ikke i år, så vidt jeg vet, men jeg har blitt bitt før, ja.
0: Ja, du har det, ja.
1: Jeg har fjernet flott fra de merkeligste steder, om jeg får si.
0: Ok.
1: Nei, så gærent er det ikke. Men når jeg har da liksom krøpet på innsiden av, på hofta, bak badebuksa, vet du?
0: Ja.
1: Ja, eller hva den her jeg har hatt på meg. Mm. Og den sitter fast, og bare, liksom, du ser at den har bare sugt seg fast.
0: Mm.
1: Med alle de beina, jeg vet ikke hvor mange der, det er en hel hev med bein, som liksom sitter fast i kroppen, og du må begynne å pelle ut bein og kropp og hud og alt det. Det er ekkelt.
0: Har du en egen sånn flott pinsett?
1: Daglig leder har vel det som til bruk på meg,
0: ja,
1: så for å bistå.
0: Ja.
1: Man trenger ofte hjelp, og så må man ha lesebrillene sånn at man ser beistet ordentlig.
0: Det må man.
1: Ja, hvis ikke så blir det mye blod og høl i huden.
0: Ja, jeg plukker av katten min, og din daglig leder plukker av deg.
1: Ja, det er riktig.
0: Det hørtes ut som en fin plan. Men du, det er altså sånn at i sommer så har Nasjonalt senter for flåttbårne sykdommer merket en økning i antall henvendelser fra personer som altså har blitt bitt av nettopp flått.
1: Ja, det da ikke meg i år, nei, men jeg kunne stått på den lista i fjor, tror jeg.
0: Mm.
1: Reporter Stian Simonsen har vært ute og spurt folk om de redde for flått og for å bli bitt.
2: Flått? Ja, det ikke så mye i skreven, så jeg tenker ikke så mye over det.
3: Men hvis du skulle få et bitt og den skulle sette seg fast, hva hadde du tenkt da?
2: Nei, da fjerner jeg den da, og så følger vi med, og eventuelt får vi gå til legen da.
3: Men du ligger ikke søvnløs og tenker på flåtten?
2: Nei, alldeles ikke.
4: Nei, den er jo bare å ta, og så er du ferdig med det.
3: Har du blitt bitt før?
4: Ja, to ganger. Men jeg passer på hvor jeg går den da.
3: Ja, og ikke noe merker eller noe rart etter at du fikk flåttbittet?
4: Nei, det er jeg ikke.
3: Men man hører jo av og til om folk som blir ordentlig syke da. Hva tenker du da når du hører det?
4: Ja, det er jo... Skal du tenke i forhold til hvor mange flotte er, så er det jo veldig få tilfeller da. Det er det jo. Men det er jo en alvorlig sykdom hvis de får den sykdommen.
3: På jobb for NRK, jeg spør folk om flått. Er du redd for flått?
5: Det er jeg. Spesielt med katta mi, han hadde gått med flått en periode nå.
3: Okay.
5: Og sånt, så, men nå har jeg tatt vekk alt av busker jeg kan tenke meg som skaper problemer med flått. Ellers så har jeg ikke hatt noen problemer så langt ennå, hvertfall.
3: Selv da, hvis du får bitt, tenker du at nå er du ille ute, eller hvordan går det med deg da?
5: Ja, altså det er et spørsmål hvor fort du reagerer på det da. Hvis du merker at du er flott når du er på deg og du, sånt nå, eller at hvis du er et sted som kan være det, at du får hjelp på å bli sjekket på ryggen, at det ikke er noe som er bit i deg, så burde det gå greit da. Bare få deg behandlet så fort som mulig.
3: Er du redd for flott?
5: Ikke redd for flott. Det er bare veldig irriterende.
3: Har du fått bitt noen gang?
5: Ja, det er en gang. En gang. Flink til å sjekke meg, vet du. Men det må være det.
3: Så du går ikke rundt og engster deg for å få flåttbitt og få noen stygge sykdommer?
5: Nei, altså, jeg er ikke så mye ute i skogen, skal jeg være ærlig. Jeg er ikke så mye på tur, så det er ikke... Det bruker meg så mye.
3: Jeg spør folk om flått. Er du redd for flått?
6: Ja, det synes jeg ikke er noe særlig.
7: Ja, kanskje litt.
3: Har du blitt bitt noen gang?
7: Å ja, mange ganger.
3: Ok, men det pleier å gå bra da, skjønner jeg.
7: Ja, jeg er jo her enda. Jeg er jo det.
0: Ja, det.
1: Den var kald.
0: Du, jeg har sjekket at du spurte, eller du snakket om det der, hvor mange bein flåtten har.
1: Ja.
0: Ja, og da gikk jeg til Google da, vet du.
1: Ja.
0: 8 bein.
1: 8 bein, ja.
0: Ja, det vil si voksen flått har 8 bein, mens de helt små flåttlarvene har bare 6 bein.
1: Så det vokser ut flere bein ettersom du går på i alder?
0: Ja, det vokser ut 2 ekstra bein på flotten.
1: Og pensjonistflottene?
0: Nei, det, jeg tror ikke det får noe. Nei, det står ikke noe om.
1: Å,
0: men jeg tror de stopper på 8.
1: Ok.
0: Ja. Dette er Camilla Nålt her nå, som du er.

BTS var det du hørte her, og Butter. Straks så skal vi se litt på de lokale nyhetene, men Dido hører du før det. White Flag synger ut.

0: Yasir Moa, var det du hørte her, og hater meg. Nå til svaret på dagens konkurranse, Eivind.
1: Ja, og da skal vi til Hønefoss, rett og slett, og si god ettermiddag til Helge Gjevestad. Hei, hei.
2: Hei, hei. Her er jeg.
1: Veldig fint. Hvilken film har vi snakket om i dag?
2: Vi har snakket om Love Actually.
0: Ja.
1: Vi har det, og det er altså en av storfavorittene til Anne-Marit, som ser den om igjen og om igjen.
0: Ja, men...
2: Det er hun ikke alene om, vet du.
0: Nei, herlig, Helge! Ja.
1: Gjør du også det, Helge?
2: Når jula kommer, så setter jeg meg ned og ser på den, ja. Og som jeg har nevnt tidligere, så gjør også Jens Stoltenberg det.
0: Ja, nemlig. Ja,
1: så... Hver jul?
2: Hver jul.
1: Oi! Ja, hva er det du liker med den da, Helge?
2: Nei, det er jo mange flotte skuespillere der, da. Mye veldig bra musikk, og så er det jo en herlig, suppesøt plott, så dette er saken, vet du.
0: Nå føler jeg at jeg har et par ganske bra menn i hjørnet mitt her, Eivind.
1: Ja, og jeg er ikke en av dem.
0: Nei.
1: Nei, tydeligvis. Men du synes ikke det kan bli for mye søtsuppe da, Helge?
2: Da får vi ta og spike det opp med en god konjak når vi sitter og ser på navet.
1: Ja, for da blir alt bedre.
2: Ja, men alt blir bedre med konjak.
0: Du, Helge, hva har du brukt dagen i dag på?
2: I dag har jeg gjort kroppslig arbeid, jeg har klippt plen og gjort meg klar for helgen.
0: Ja,
1: ja, så bra.
0: Men det har ikke regnet noe hos deg da, siden du kunne klippe den plenen, eller?
2: Her har det vært greit vær, truende skyer, men ikke noe nebber.
0: Nei, og så har jeg skjønt at til uka, så skal du til Arendalsuka.
2: Da skal jeg dit og stå på stand for Fontenehus Norge, og få med en del spennende foredrag som så jeg inviterte noen foredrag også.
0: Ja, for de som ikke vet hva Fontenehuset er, forklar det.
2: Fontenehuset er en landsomfattende rehabiliteringsgruppe for folk som har eller har psykiske utfordringer.
0: Mm. Så det er, dere drar dit makta er samlet og har et håp om å kanskje få påvirket noen da?
2: Ja da, vi er jo ute etter penger deres da, vet du.
0: Ja, ja. Det er sånn det er.
2: Sånn er det.
0: Mm. Du, noen spesielle planer utover ettermiddagen, eller tar du rolig nå etter å ha liksom fått svettet litt med den gressklipperen?
2: Nei, nå er jeg jo starstruck nå, vet du, så nå må jeg sitte og ro meg litt.
0: Det er veldig hyggelig at du sier. Men, ja. Men du må ha god tur med fruen til helgen, og god tur til Arendalsuka.
2: Takk skal du ha.
0: Og så kommer skraplåda i posten.
1: Ja.
0: Kanskje det blir noen penger ut av det?
2: Det får vi håpe.
0: Ja, ha en fin ettermiddag da.
2: Jo, like så. Hei, hei.
0: Ha det.
1: Ha det, ha det.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.